0: Kalian suka-suka hanya di Blabahan FM.
1: Blabahan Radio, double.